Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Nggih, Cak Ning tasih sesarengan kalian Perempat RRI Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz tenggene ati cara Semanggi Surabaya ngaten nggih Cak Ning. Monggo sinten ingkang badhe ngegono Cak Ning. Lantunan musik-musik keroncong nggih nyarengi aktivitas kita dinten menika nggih Cak Ning. Kagem sampean ingkang sak menika nembe aktivitas tenggen outdoor, ati-ati nggih Cak Ning. Mboten napa-napa beke nek awone panas ngunjuk-ngunjuk es nggih mboten napa-napa tapi dipertimbangkan nggih Cak Ning, pados unjuan-unjuan utawi minuman-minuman ingkang menyegarkan tapi menyehatkan. Mboten menyegarkan tapi nggare watuk. Utawi menyegarkan tapi nggare ngelu. Nggih ngaten niku nggih Cak Ning, dados sedaya minuman menika boleh saja diminum tapi ingkang sesuai kalian kebutuhan kita. Mboten terlalu banyak kandungan gula utawi kandungan-kandungan napa nggih? Kandungan-kandungan ingkang dipun larang masuk tengene tubuh menika nggih pewarna utawi pengawet ngaten-ngaten menika nggih Cak Ning. Kita ingkang kedah ngatos-atos Cak Ning, sapa sing ati-ati nggih nang nganggo ni kesehatan ya dhewe nek mboten awake dhewe ngaten nggih Cak Ning. Nggih mugi-mugi sedaya sami lancar ngaten nggih Cak Ning. Salajengipun menika wonten keroncong baik-baik saja nggih sugeng midhangetaken.

iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi iling ocak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayu dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malah gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Suasanane panas ngoten nggih Cak Ning, cuaca lagi terik panas ngoten nggih Cak Ning, mugi-mugi mboten dadosaken surup anggenipun Cak Ning motivasi diri kangge tetep semangat ngoten nggih anggenipun makarya ing siang menika. Menawi sampean sakniki nembe istirahat ngoten Cak Ning nggih, biasane jam 12 ngantos jam 1 niku wayahe istirahat isoma utawi istirahat salat makan ngoten nggih Cak Ning. Monggo diginakaken wekdalipun sak sae-saene Cak Ning. Mangke sak sampunipun jam 1 balik malih terus makarya malih ngoten nggih Cak Ning. Menawi terpantau tengene sekitaran Jalan Pemuda menika nembe rame Cak Ning, wonten ingkang menapa nggih demo menapa nggih wonten barisan-barisan ingkang kala wau rapet wiwit jam 11 kala wau nggih mboten mangertos menika kabaripun infonipun menapa Cak Ning nggih, amargi kula nggih dateng mlebet mriki mawon nggih, mugi-mugi sedayanipun ingkang dipun kersakaken warga utawi ingkang dipun kersakaken pemerintah sedaya sami klop ngaten nggih Cak Ning, sami sejalan seprinsip lan sepenanggungan bersama ngoten nggih kangge kehidupan bermasyarakat supados sedayanipun menika sejahtera ngoten nggih lahir lan batin anggenipun ngayahi jejibahan utawi ngayahi ngaurip tenggene tanah air tercinta nggih niku negara Republik Indonesia ngoten nggih Cak Ning. Nggih taksih tenggene swasana siang menika Cak Ning sesarengan tenggene Semanggi Surabaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz Cak Ning. Sampeyan ugi saged mirengaken lewat HP Android nggih RRI Digital ingkang saged dipun unduh lewat App Store lan Play Store ngaten nggih Cak Ning. Sesarengan pasugatan gending-gending campur sari. Nah, bareng badhe ngaturaken gending ojo ngalamun ngaten nggih Cak Ning sugeng midhangetaken.

Ning, insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilinga lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

nih, terus nggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 20,5% sampai 25%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Cak ning wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali, Caning, mampir-mampir nang Madura ya, Rek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng talu caning pengiki bare aku ning Ayu Arta gawe edisi dino Kamis kalender 21 Mei 2026 ya, melaju nang Tanjung Perak malam. Tak kancani sampai engkau merapat nang jam rolas bengi ya derek barek beragam program-programe Pro Papat RRI Surabaya. Tapi witi koyok biasa nih ono sing jenenge drama legenda barek Bambang Turjono seri Sengko Wolu. Sugeng midhangetaken.
1: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki damelakon Bambang Turjono seri 8. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
2: Mbak, sampean mau termasar belanja apa?
3: Iki lho aku kate belanja gawe sayur-sayuran, gawe masak-masak. Ayo kan gak pin tuku ta, tuku dhisik.
2: Iya, Mbak.
3: Kape tuku apa? Masak nopo?
2: Kate masak soto digawe anak kuwi kru, Mbak.
3: Oh, iki aku lho karo bojoku.
4: Jere wingi ngidam jambu, sido golek to gak iki?
3: Iya sido, ayo mlaku dhisik apa pasar ae lho, Kang.
4: Lho, golek jambu apa sih?
3: Jambu, jambu sing wabang iku lho sing wani.
4: Jambu apa sing abang? Tilip sthiki ta jambuwe.
3: Oh, Ndik. Pohon iku lho nak ngarepi kulo, Kang. Mlaku dhisik kono sik ayo.
4: Lho alah, ya wis lek ngono ayo mlaku-mlaku. Lek gak ono kok golekno pasar ae. Ono ta?
3: Lah iki lho nak ndukur, nak ndukur.
4: Lho alah, wite kok dhuwure. Ya,
3: sampean munggono. Cukupno iku gawe aku. Aku ki ngidam, Kang.
4: Kudu jambu iku ta sing dijipe.
3: Iya, kudu iku pokoke.
4: Aduh, witi kaya dhuwure.
2: Ya nang dijipe nang ngono. Bojone nek ngidam sih.
3: Aku iki lho.
4: Ya wis tak jipe. Ya demi jabang bayi apa maneh bojone ngidam. Ngidame ya ora ben taune.
3: Nah iya aku.
4: Wis sembarang ya jambune ya sing diae.
3: Ya wis nah.
4: Ya wis tak jipe. Mbekan ya semoga-moga iso ae menek. Wis iki soal wis suwe ra meneke.
2: Ya wis Mas, sing ati-ati lek menek.
4: Awas. Ya wis tak coploke sarunge sik iki katokan tok ngene.
3: Loh, aja dhek kene Mas sarunge.
4: Loh lek tiga mundha ya keblibek kabeh iki engko sarunge.
3: Loh, sarunge iki kok digawe adane jambu Mas, ben sampean gak lugur-lugur.
4: Ya wis dilugurna langsung ben langsung dipangan jere awu ngidam.
3: Ya bosok Mas engko Mas.
4: Ya langsung dipangan kok bosok iki piye to?
3: Ya soalnya kan engko gak ono wadahane, lek sampean langsung lugur nongko.
4: Loh ya langsung dipangan ben seger ono benjut-benjute titik ku ya ora apa-apa.
3: Ya diombah dhisik to sing
4: ngidam ya angel rek-rek koyo niki.
5: Ya, ya. Lho. Ono arek wedok iki. Ketok. Asune koyo ngene arek wedok iki. Eh. Sopo arek? Eh. Dek. Sopo jeneng?
3: Apa? Sopo awakmu?
5: Olah opo awakmu adik takon bare aku iki. Gak penting iku. Ngidek rene.
3: Eh, wong iku lho lapo?
5: Ngidek rene.
3: Gak, gak gelap.
4: Kok ada suara wong lanang, siapa ini?
5: Ngidek rene. Eh, aku seneng bare awakmu. Ayo, nurut
3: aku
5: apa kau?
3: Aku kawas nih bojo, gak usah cedek-cedek.
5: Alah, gak peduli. Bojomu tinggalan, nek perlu awakmu, ayo melap.
3: Gak, mau, gak usah cedek-cedek. Ngalih kan.
5: Awakmu kok saja gak gelem nerimo bare opo dadi karepku. Ayo, nganut bare aku. Nganut.
3: Enggak.
5: Nganut. Loh.
3: Tolong,
5: hei, nganut.
4: Rame ae iki sapa iki? Loh, sapa iki bojoku tega sapa iku? Loh, saya tak mudun mudun.
5: Dadak tambah nyengkring.
4: Hei, hey, bojoku iku. Sapa kon?
5: Sapa iki kok wani-wani alang-alangi?
4: Iso-iso bojone wong digawa.
5: Hei,
4: wong gendeng to sapa iki?
5: Kono aja anger jeplak omonganmu lho ya. Ayo.
4: Wis tuwek kok sik reno-reno ae. Mireo.
5: Kon napa alang-alangi? Aku arep Ngudo arek wedok iki.
6: Wong ayu iki bojoku. Saiki mateng anakku
5: bareng lolo. Tadi awakmu bojone arek iki
6: ta? Loh, iya iya.
5: Mapan kebeneran. Wis, saiki bojomu tinggalen.
6: Duh, iso-iso wong elek kaya ngene. Soe go kate godho bojoku sing ayu.
5: Awakmu tetep alang-alang arek. Orang ngajar tetek ae.
6: Orang ngajar.
5: Orang ngajar.
6: Iso-iso ae. Awas sama tak paten nih
5: awak muda. Wah, kakas men tak paten kan. Ayo, awas. Ayo. Ayo, rasa nih kan.
6: Aku disentuh.
5: Yuk, ojok Melayu kan. Hei. Hei, ojok Melayu. Hei, arek wetok Melayu nang di paramu.

0: ke engko ke muter caping gunung neh.
1: Nggih niku mawon digantos mawon ning Ayu.
0: Napa nek teng sing sampun semupak menika wonten gending andi-andi lumut lagam nusantara langgam nglayu ngoten-ngoten niku.
1: Napa ning niki wau?
0: Wonten gending andi-andi lumut langgam nusantara langgam nglayung wonten putri Banyuwangi. Kathah menika
1: layan putra Nuswantara.
0: Langgam Nuswantara.
1: Oh, langgam.
0: Nggih, langgam Nuswantara. Nggih, amargi menika ketiban sampur durasine sing lagu-lagu sing 8 menit, 10 menit ngaten ne.
1: Oh, ngaten.
0: 13 menit nggih wonten menika. Sedasa menit nggih wonten.
1: Oh, nggih nek enten nggih sing napa? Wau Banyuwangi wau napa ning?
0: Banyuwangi putri kalau wau wonten putri Banyuwangi.
1: Nggih niku mawon nggih
0: putri Banyuwangi.
1: Nggih. Nggih, salame kagem Cak Mulyono biasane mirengaken iki gending-gending ngeten iki Cak Toto. Kali ning Hajah Suratno. Kali ning Hajah Gustiah kagem sedaya kemawon.
0: Nggih, Pak Parno. Mangke
1: kula kancani ngantos jam 12.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nggih. Cak Koles kalau wau nyuwun kutut manggungnya iki mau wis apa durung? Ya engko tak klik neng nggih. Kutut manggung sugeng dalu
2: sugeng dalu ning Ayu
0: nggih Bu Setia
2: alhamdulillah saged sampun nggih biasane kangelan kula nyuwun rujak jeruk ning Ayu
0: rujak jeruk
2: derek Pak Parno mawon
0: nggih.
2: Matur nuwun. Sami-sami.
0: Nggih, sugeng dalu iki Bu Setia, matur sembahan ingkang kathah nggih sampun kabungan dalu menika. Nggih, rujak jeruk kula wau. Nggih, wonten menika kepanggih nggih. Rujak jeruk. Langsung ae nggih caning. Putri Banyuwangi 13 menit, rujak jeruk 12 menit. So, manga.

Cak Ning, akeh faedah senam isu kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasino dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakono karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngunu, senam tetep disarano kanggo dilakono gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei segudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.